טבילי סלגץ, טבילי סורד, מחוורץ שני ובנבים. זכו עשרו את טובים, מחוור חרות.